Окей. Ако хочеш да те постоим, можеш да уредиш то. Треба ти 5 минута страха.